Pebi yo wankre ye mri mri ne wansem. Bekwa na manfu asan lai sa. Obi ya bepe mwa. Be enkano wa mwa wa obu enipa. Ya Michel. The tomb of the soul here. Masasa mi mra utrimate. Mi pepa payo, mi pepa payo. Kai nyami ya woyu fri nyanya chidriye. Awurade ɔboa wo nyame a waamua nwu wɔ wuram nyame a waama sɔ ɛnkranta nka wo ne ne woapagye waamua bɛdu baabi a waadure yi kae wate susuma wo tirimu nyɛ den